0: dan pejabat Matt Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu sepanjang hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Baiklah, keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan berserta ribut petir dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini jangka berterusan hingga ke malam nanti. Untuk suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup daripada arah barat dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus sahaja berhubung dengan kami di talian 0969-204-63. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Masyamadani.

Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Banjir yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4x100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihau selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Menangi wang tunai menerusi kuis Maal Hijrah. Kuis Maal Hijrah di Terengganu FM dua kali sehari sepanjang bulan Muharram di Terengganu FM. Terima kasih kepada Yayasan Islam Terengganu.
1: Kau ni apaan?
2: Ha? Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa melihat-lihat semasa mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Dungun 97.7.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: apa lagi?
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Gegarkan dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.

0: Itu dia persembahan Kai Bahar dengan lagunya Kalau Bukan Aku. Siapa lagi? Okey, terima kasih kepada anda terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria bersama-sama dengan Kak Teh di sini hingga 2 petang nanti. Baik, kita akan menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, dan tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu dia temanya. Dan lagu temanya nak tahu? Sebentar lagi Katia akan siarkan lagu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, itu Faizal Tahir, Aku Berjanji. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu teka lagu berganda. Siapakah yang menyanyikan dua buah lagu ini? Anda boleh hantarkan ke 010-344-6632.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun

0: dapat dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempa. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

Benedikan kamu, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

yang mahu menyatakan rasa syukur kita dengan hati kita. Dan yang kedua, kita mahu menyatakan kecintaan dan kesyukuran kita ini dengan lisan, lidah yang kita gunakan ini. Dan yang ketiga, ialah kita menggunakan segala perbuatan kita, kehidupan kita seharian untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama kita bersyukur

nyatakan dengan hati kita, dengan segala apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rezeki yang banyak, dengan anak yang ramai alhamdulillah, dengan umur dan kesihatan yang masih ada ini, hanya semua ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak datang daripada orang yang lain, tidak datang daripada makhluk yang lain. Semuanya Allah telah berikan daripada Allah sendiri. Maka kita kena nyatakan bahawa syukur kita ini hanya kepada Allah. Manusia hanya sebagai perantara. Manusia hanya sebagai alat untuk datang nikmat ini. Manusia hanya sebagai makhluk yang juga melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, mari kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kepada manusia kita berterima kasih di atas segala jasa, di atas segala pengorbanan, di atas segala ruang dan peluang yang diberikan kepada kita untuk mendapat

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Ya, masih lagi dalam Seleksi 90-an untuk lagu yang seterusnya. Tapi sebelum itu, nak infokan juga ni, terima kasih kepada yang berkongsi informasi kepada kita. Ini Persatuan Atma Seni Budaya Terengganu mengadakan uji bakat bagi pemilihan pelakon dan tenaga produksi ya, untuk teater muzikal Papan. Berlangsung 21 hingga 22, 21 9 pagi hingga 12 tengah hari dan sambung semula pukul 3 petang hingga 5 setengah petang. 22 Ogos pula hari Sabtu, 12 tengah hari hingga 5.30 petang untuk bertempat di NACC Batik Pavilion Cendering Kuala Terengganu. Untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan Amran Awang ya di 011-1499-303 ya, ataupun Kartini di 010-232-0996. Baik, untuk lagu, dua lagu terakhir iaitu pilihan daripada Z, nak dengar lagu Search Fantasia Bulan Madu, dan Farah Farhana nak dengar lagu Michael Jackson untuk ni lagu 90-an, You Are Not Alone. Dan dua lagu saja sempat ya, ramai sekali yang hantar untuk dengarkan Seleksi 90-an tapi tak sempat, masa tak mengizinkan, masa begitu cemburu. Satu tengah hari kita ada utama, satu tengah hari. Dan untuk waktu zuhur kita untuk tengah hari ini, iaitu bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus 1.13, Pesut Setiu 1.16, Hulu Terengganu 1.15, Kemaman dan juga Dumun iaitu pada pukul 1.14 minit tengah hari. Terus anggun inspirasimu.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: biasa
1: okay, jadi waktu tu awak ambil pendekatan, awak naik Grab ke macam mana bang?
0: Itu. Awak brisk walk kat cik.
1: Brisk walk.
0: Atau jogging kat cik.
1: Awak brisk walk daripada Kuala Lumpur ke Shah Bandar eh?
0: Sampai ke ni kat cik. Bukit Payung.
1: Temu lagi mau dijah. Okey, itu dengar lagu dulu. Okey. Okay.

Bini pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Benedikan kamu, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: jenis. Cuma kita nak jaga pagi ni adalah tentang makan.
1: Sebab ada yang tak boleh makan seafood.
0: Betul.
1: Sebab itu, katanya itu seduang kan. Sedung.
0: Seduang. Seduang.
1: Dia tak boleh makan tu. Tapi ada sahabat kita ni, Amran Haji Awang ni, dia bagi tahu macam ni.
0: Okey.
1: Saya tak boleh makan bihun rebus telur 2 biji. Dekat satu tempat lah di atas bukit ni, di Negeri Terengganu ni. Kalau dia makan, dia akan alahan, kenyang.
2: Okay. Pada 18 minit petang
3: ada kot alahan kenyang kat Cik.
2: Okay bang, jadi bang, jadi kita nak ada jadi keliru sikit ni. Ada yang kata gitu, ada yang kata tepung pulut dengan tepung berah ni, berah duduk sama dengan berah pulut. Berah pulut, tepung berah lain, berah pulut lain. Jadi awang, setelah awang mendapatkan info,
3: jadi tepung pulut ni, tepung pulut dan tepung berah ni adalah dua jenis tepung yang dihasilkan dari berah, Kakcik.
2: Dua-dua berah belaka,
3: Dua-dua berah belaka. Okay. Tetapi yang ni mempunyai perbezaan utama dari segi sumber dan juga sifat dia lah. Contohnya macam asal bahang dia ni, tepung pulut ni, dibuat daripada beras pulut lah. Yang mempunyai kandungan kanji yang lebih tinggi dan juga sedikit melekit.
2: Jadi tepung pulut dengan berah pulut adalah benda yang sama? Tepung pulut dengan berah pulut benda yang samalah.
3: Dia cuma lain kan cik.
2: Pulut dok.
3: Tu yang ni tepung pulut ni dibuat daripada berah-berah pulut. Tepung pulut dia berah-berah pulut.
2: Okey.
3: Dia macam
2: kalau berah pulut pulut.
3: Berah pulut.
2: Okey.
3: Berah sebutir tu. Tepung kan dia halus kan cik. Itu nama ni tepung.
2: Oh, berah pulut tepung.
3: Dah
2: sama.
3: Dah sama. Okey, baik. Ni tepung berah pulut ni, kita cakap tepung berah tadi kan. Dibuat daripada berah biasa kat cik. Tepung berah ni bukan bukan berah pulut. Nya kata.
2: Okey. Baik. Kita ada apalah, kita baca dulu aku benda ya. Noh Kebanjeli kata berah pulut, wak pulut kuning, pulut iti dan banyak lagi lah. Tepung pulut, wak teri mandi onde-onde. Tepung berah, wak goreng pisang, tepung pelita. Oh, lain-lain. Alkisahnya. Okey, Aunty Lara kata masak nasi dengan beras. Ya. Yo, kita makan nasi.
3: Biras.
2: Kita masak nasi dengan tepung beras.
3: Tepung bukan tepung. Nasi lah.
2: Saja.
3: Okay. Kita ada Pak B ni, Pak B Dungun ni katanya, Kak Cik Awang, kenapa ni Pak B katanya tepung pulut kalau bulan puasa awak mak saya buat onde-onde. Ni baru tepung pulut.
2: Okay. Ustaz Din SMN, SMN Garage kata dia lain. Tak sama kita kata berah pulut, tepung pulut, tepung berah dia. Berah keso jadi tepung berah. Berah pulut kiso jadi tepung pulut. Ada esok lah. Asalkan masakan mok yang berasalkan duk kira lah berah pulut ke, tepung pulut ke, tepung berah ke, tepung pulut.
3: Boleh belaka.
2: Boleh belaka. Jangan pening-peningkan kepala. Jangan kita buat mudah. Kita buat mudah. Yeah. Tapi kita tawakul dulu lah sebab nak asal kita.
3: Okay.
2: Asal 427. Jangan balas deh. Ke tepung pulut, tepung berah tu kan? Yang balas. Ini semua Ahmad Albak yang salah. Salah betul-betul.
3: Ini semua
2: bapak yang bersalah. Okey, 41 hantar aku dulu lah.
3: Okay.
2: Sambung kakak.

kompak 24 minit petang ni eh. Ada kakak saya sobat nak kabar juga lah bang asuh kita untuk dego-dego ya di tempat di tempat kita lah eh. Kuala Terengganu marah Kuala Negeri asuh kita hari ni hari Rabu 19 okey. Betul tak 19 ni? Jap. 19 Ogos, betul dah? 19 Ogos, hari ni 427. Besut Setiu 429. Hulu Terengganu juga 429. Manakala untuk daerah Kemama dan juga Dungu 428. Jadi 424 dah. Jadi kita tahu aku dululah eh. Lepas tu kita ada rancangan terbitan Aing Kalamu Robi. Sambung semula lepas tu, air tangan mok deh.

0: Wasallam. Solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutama ni di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang kita syarik. Ha,
1: hidup bererti tanpa dadah.
0: Oh ya. Aha. Ya. Ha, gitu. Pandai wang.
1: Okey, kita nak dengar lagu pilihan dari Cik Nogliga.
0: Cik Nogliga untuk lagu Jangan Kau Tangiskan daripada Zaleha Hamid ya.
1: Oh, panjang lagu sedih ni.
0: Oh, 4 minit panjang sedih.
1: Ya, ya. Tapi kalau dalam kereta tu jangan stres lah deh. Dia bila dengar jangan kasi pandai yang gini.
0: Kacau anda kat
1: jangan
0: tenda.
1: Kau tangiskan lagu ni dah dalam dandu.
0: Jangan dipanjang orang.
1: Jangan ha. Jangan dok nyanyi kat cik.
0: Jangan kau tau.
1: Okey okey okey.
0: Menyanyi
1: ke kat cik.
0: Jangan nyanyi. Awak kata jangan nyanyi.
1: Ha.
0: Okey, awak dok kat cik nyanyi.
1: Ha. Curhat kat cik.
0: Okey, lagu yang kedua EYE Perkenankan Impianku.
1: Lagu yang diminta oleh Din Khairuddin.
0: Lepas tu kita ada wah sempena dengan hari anniversary perkahwinan Kimi dan juga isteri tercinta.
1: Tahniah Kimi. Moga-moga kekal hingga ke jannah.
0: Insya-Allah lagu Everyday I Love You song sweet.
1: Lagu daripada I Love You.
0: Lagu persembahan Boyzone.
1: Boyzone.
0: Okey,
1: ya?
0: Baik. Kita layan sambil-sambil hari tu, sambil-sambil dengar lagu. Kita nak singgah kedai dalam Lapodo
1: Way.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar Terengganu FM Biz On Air. Saya Faizatul Najirah binti Ahmad Zalim, berumur 32 tahun dan merupakan seorang jurusolek profesional di Terengganu. Saya menawarkan pelbagai perkhidmatan solekan, terutamanya solekan untuk pengantin, solekan untuk high tea, solekan dinner, solekan untuk pergi interview. Dan tidak lupa juga saya membuat kelas solekan kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta. Saya merupakan salah seorang peserta Pusat Dandanan Diri Kemas Kuala Terengganu. Jadi di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kemas Negeri Terengganu dan Kemas Malaysia kerana memberikan bimbingan serta banyak kursus-kursus kemahiran secara percuma, terutamanya untuk wanita-wanita di luar sana dan juga saya. Secara tidak langsung dapat meningkatkan sumber pendapatan saya daripada sebelum ini saya merupakan golongan asnaf dan mempunyai pendapatan sekitar RM500 sehingga RM1,000. Tetapi dengan kursus dan bimbingan yang diberikan oleh pihak kemas ini dapat saya tingkatkan sumber pendapatan saya kepada RM1,000 kepada RM3,000 hingga RM5,000 pada hari biasa. Dan pada cuti sekolah, saya mempunyai pendapatan bulanan hampir RM10,000 satu bulan. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak kemas dan di atas peluang keemasan yang diberikan ini. Terima kasih kepada pelanggan-pelanggan saya yang sentiasa mengulang tempahan mereka untuk keluarga mereka. Dan saya rasa itu salah satu kegembiraan yang tidak ternilai buat saya kerana hasil tangan saya mendapat kepercayaan di hati keluarga mereka. Di sini, kepada sesiapa pelanggan yang ingin membuat tempahan makeup, boleh dapatkan tempahan dengan saya. Boleh pergi ke Facebook saya, Faizatul Najirah binti Ahmad Zalim, dan juga Instagram saya, Faizatul Najirah Zalim _MUA. Okay, kepada yang ingin mendapatkan servis saya, boleh hubungi saya di 012-3242-562. Nak cantik, nak lawa, jangan lupa PM saya, Faizatul Najirah binti Ahmad Zalim. Muah hari bahagia anda. Terima kasih.

Polis menyasarkan siasatan kes rogol membabitkan wanita orang kurang upaya OKU di Kemaman dapat dilengkapkan segera. Lima lelaki warga Myanmar yang ditahan bagi membantu siasatan kini turut berdepan tindakan mengikut Akta Immigration. Terdahulu, tiga suspek ditahan 8 Ogos lalu, manakala dua lagi ditahan dua hari kemudian. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan, manakala proses tahanan mengikut Akta Immigration dibuat selepas tamat tempoh reman bagi siasatan kes berkenaan. Perkembangan Sukma Selangor 2026. Atlet silat Terengganu Nur Ainun Mohtar menutup penampilan terakhirnya pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan mempertahankan pingat emas kategori puteri kelas E yang dimenanginya 2 tahun lepas. Pada aksi final pagi tadi, pesilat kebangsaan berusia 21 tahun itu mendominasi pertarungan pusingan pertama menentang atlet Kelantan Nik Nurul Kamilia Atika Nik Muhammad Irwan sebelum meraih kemenangan menerusi keputusan wasit menghentikan pertandingan WMP ketika mendahului 33-3. WMP diberikan apabila jurang mata antara pesilat melebihi 30 markah. Beralih ke sukan bola sepak, Terengganu FC TFC meletakkan sasaran untuk berada dalam kelompok 5 pasukan terbaik Liga Super yang akan membuka tirai Sabtu ini. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Senyum Berhad TFCSB Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata, skuad punya menetapkan sasaran yang realistik kerana dijangka bakal menghadapi persaingan yang lebih sengit daripada pasukan bertanding musim ini. 15,000 pengunjung dijangka hadir pada perlawanan pertama di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Sabtu ini. Sekian buletin disediakan Nurhani Zamatyeh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria. Nurani.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang tersedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Ya, Terengganu FM, mesra ceria, itu tagline yang ada di Terengganu lah. Jadi kepada anda yang nak bersama-sama dengan kami untuk hari ini, boleh hubungi di talian WhatsApp 010-344-6632 ataupun boleh hubungi di dua talian disediakan untuk anda semua, 09-6235-330, 09-6238-330.
1: Okey, itu ceritanya di Terengganu.
2: Ya.
1: Pahangnya macam mana, Ri?
2: Okey, jom kita dengar di stesen Pahang FM.

0: pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Duman 97.7.

Bersama-sama di Terengganu FM malam ini. Selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam pemanduan ke mana jua destinasi. Kami doakan anda selamat sampai ke tempat dengan selamat lah. Okay? Terima kasih yang baru masuk dalam live TikTok Terengganu FM underscore. Saya nak kongsikan dari Matt Malaysia yang baru saja keluarkan 9.45 minit malam tadi untuk keadaan cuaca, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Terengganu, iaitu daerah Marang, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu sehingga pukul 11 malam. Malam inilah hari Rabu 19 Ogos. Dan ribut petir, hujan lebat, angin kencang di negeri Pahang, iaitu di Bentong, Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ini sehingga pukul 1 pagi 20 Ogos 2026, sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi waspada dan juga hati-hatilah dengan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk malam ini. Dan kita nak terus berhibur lagi dengan persembahan lagu-lagu Inggeris dalam Tune and Roll di Terengganu FM.

0: Raikan dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu? Tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.

lagu-lagu yang disiarkan dalam Tune and Roll malam ini. Okey, satu info saya nak kongsikan lagi kepada rakan-rakan pendengar kita semua ni. Tinggal lagi 3 hari sahaja untuk sambutan Hari RTM ke-80 dan sambutan Bulan Kebangsaan. Jadi ramai kita nak ajak kawan-kawan kita, keluarga dan semualah untuk hujung minggu nanti, hari Sabtu, jom serbu ke NACC Batik Pavilion Kuala Terengganu pada hari Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 7.30 pagi. Ada macam-macam program menarik menanti anda. Boleh asah bakat seni dengan mewarna batik kit. Boleh membeli belah barang dapur murah-murah di jualan pasar peladang outlet. Dan banyak lagi. Yang paling best, ayam KFC dan Pizza Hut percuma untuk anda yang sampai awal. Jadi kena bangun awal-awal. Jom ramai-ramai raikan detik bersejarah dan juga nak sambut suasana Hari Kebangsaan dengan penuh bersemangat. Nanti boleh bawa sekali dengan bendera Jalur Gemilang untuk memeriahkan lagi suasana. Okey. Apapun, terima kasih semua yang masih lagi setia bersama-sama DJ di TikTok Terengganu FM. Kita berhibur dengan lagu M2M Pretty Boy. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh 4 pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah 3 beranak yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hybrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang Selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah, kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan nasional geng burung hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga MyTV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Klik, iaitu di rtmklik.gov.ny. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia, Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebo. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 ya, di Dewan Sentral Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan Majlis Perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebo dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Ilmu menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita nak tengok tentang fadilat surah Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Baik. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Abi Sa'id Rafiq bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah SAW, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Fa'akhadha biyadi, falamma aradna an nakhruja, qultu ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Daripada Sa'id, Abi Sa'id, yakni Rafiq bin Mu'alla, katanya Rasulullah bersabda kepada aku, tidakkah kau suka jika aku ajar kepadamu seagung-agung surah dalam Al-Quran sebelum engkau keluar daripada masjid? Kemudian beliau ambil tangan aku. Setelah nak keluar, dia pun tanya, ya Rasulullah, tadi tuan nak bagi tahu, nak ajar saya seagung-agung surah dalam Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, seagung-agung surah Al-Quran ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni suratul Fatihah. Itulah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Itulah yang disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Kenapa Sab'ul Mathani? Yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Yakni kerana diulang-ulang dalam sembahyang yang juga disebut sebagai wal Quranil Azim yang diberikan kepadaku. Sidang pendengarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Fatihah ini seagung-agung surah dalam Al-Quran yang dijadikan pembuka kepada Al-Quran. Sekiranya ada surah lain yang lebih agung daripada Al-Quran, nescaya surah itu akan diletak di depan Al-Quran. Tapi ini Fatihah diletak dalam Al-Quran. Dan di sana juga beberapa riwayat menyatakan ada sahabat yang keluar musafir satu rombongan, kemudian masuk satu kampung nak menginap, tetapi tidak dibenarkan masuk dalam kampung. Yelah, mungkin tak kenal siapa ni masuk, tiba-tiba masuk nak minta menginap apa semua, tidak dibenarkan. Maka mereka keluar daripada kampung tersebut, bermalam di tepi padang pasir, di tepi kampung tersebut. Tiba-tiba ada wakil daripada kampung minta, ada tak siapa yang boleh merawat, kerana penghulu kami, ketua kampung kami, disengat oleh binatang berbisa. Bagi ubat, macam-macam ubat, tak berkesan. Maka wakil daripada sahabat tadi menyatakan, kalau aku dapat merawatnya, boleh tak? Maknanya dapat penginapan dan juga dapat makanan. Boleh-boleh. Pergilah dia bertemu dengan ketua kampung, dan pada masa itu dia membacakan Al-Fatihah sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah sembuh serta merta dengan suratul

0: dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Semasa luar negara.
3: Yes, masa luar negara kemudian ide untuk pagi ini. Ha, ini cerita tentang anak kecil. Tapi kisahnya berlaku di negara jiran kita di Thailand. Ini cerita budak 4 tahun dia berpaut di belakang lori ais sejauh 10 kilometer.
4: Dia berpaut?
3: Berpaut pada belakang lori. Dia kan belakang lori ais tu, pintu dia yang keluarkan ais tu kan. Di situ macam ada satu step untuk untuk kita dipijak lah. Jadi pada ruangan pijak kaki tu dia berpaut. Jadi cerita dia, polis Thailand diselamatkan seorang anak-anak ni usia 4 tahun yang berpaut pada belakang lori penghantar ais ini. Kenderaan tu dah bergerak 10 km di sepanjang jalan Sakonakon.
4: Jadi pegawai polis trafik tu, dia sebenarnya sedang jalankan pemeriksaan berhampiran dengan persimpangan pintu masuk bandar lah. Di perbandaran Sakonakon ni. Dia kira-kira pada pukul 12.20 tengah hari. Jadi apabila dia nampak kanak-kanak tu, dia berada di belakang lori tu, penghantar ais yang berhenti di lampu isyarat. Barulah dia nampak
3: bawa perasan. Jadi pegawai polis pun dia menghampiri lori dan juga dia maklumkan tentang apa yang berlaku tu, dan pembantu lori terkejut dan jadi macam peliru. Rupanya dia pun tak perasan. Yelah, belakang tu kan titik buta, mana nak nampak.
4: Yelah.
3: Jadi apabila dimaklumkan, dia pun berhenti dan juga uruskan supaya budak tu turun. 10 km kot ni.
4: Itulah, lepas beberapa jam ni, lepas beberapa jam polis baru berjaya untuk dapatkan maklumat mengenai keluarga kanak-kanak berkenaan dan menghubungi pusat perlindungan kanak-kanak dan keluarga Sakonakon di bagi membantulah mengesan ibu bapanya.
3: Tapi itulah, bila melibatkan kanak-kanak ni kan, dia apa saja benda boleh terjadi. Sebab imaginasi dia dan juga fikiran kita, kita tak boleh baca. Sebab segala dunia adalah permainan.
4: Kan?
3: Benda yang kita tak fikir, kita pun lah jadi kanak-kanak kan. Jadi sebab itulah pemantauan kita yang perlu untuk sentiasa ambil cana. Kalau tak macam-macam boleh jadinya. Lepas ni kita kongsikan pula untuk semasa dalam negara.
4: Terima kasih FM. Mesra Ceria.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawat terapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara, AGC, hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 35 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak selera dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu? Nawakak pun kumpul pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Henayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: setakat ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan Pasar Peladang Outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.

0: Nabila buat comeback elak babak berpegangan tangan dengan pelakon lelaki.
1: Jadi kita kongsikan untuk paparan-paparan akhbar secara dalam talian ni, dan kejap nanti kita sama-sama aminkan doa macam biasalah. Mohon kedamaian, ketenangan, kelapangan untuk hari ini, dan juga makna sana akan menyusul. Layan dengan Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Idi bersama.
0: Luar biasa.
1: Pastinya.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

teruskan permainan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini, kes rogol membabitkan pelarian Myanmar kini di peringkat akhir siasatan. Dan kontijen Terengganu berada pada tangga kedua pungutan pingat Sukma Selangor 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Program Amal Konvoi Charity Ride PDRM bersama Ipoh Superbike Club menyampaikan sumbangan kepada 11 anggota PDRM di Terengganu yang ditimpa musibah. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan terhadap kebajikan warga PDRM yang terlibat. Bantuan turut disalurkan kepada Rumah Kebajikan Asrama Anak Yatim Darul Falah. Konvoi yang disertai 200 peserta itu akan meneruskan siri jelajah ke Pahang dan Johor sebelum berakhir di Kuala Lumpur esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Khairi berkata kes rogol membabitkan seorang wanita OKU di Kemaman kini di peringkat akhir siasatan sebelum diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Ketika